0: စာတန်းကိုဘယ်နဲ့ပို့မှာလဲ
1: နောက်နေ့ရက်ဆိုပြီးပါပြီ
0: ဒီစာတန်းကိုဘယ်သူနဲ့တွဲပြီးလုပ်တယ်လဲ
1: ဟင်းအေးသမီးတယောက်တာပ
0: ါကောင်းပြီလေဆရာစောင့်နေမယ
1: ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ